که دون آمریکی قطعه که دو بود تقرام و تمرای نیت کوینی وینی با وای هونو ایتی پو امیهیان نکی آخوه ایتی کوینی مار میگی نا را غطا هی قطعه ایتی دو آنگا کی آخوه ایا دا هیان نکی آرا تمیکی که تو هورا هی کی مو نوری ریتی کوینی که تو کوینی امیهیان نکی آخوه کی آخو تو را آتی کائنا امیهی کواتو کی آخو تو گاما تی تو رنگا تیر قطعه ما ایدو بتر آخو Mie hoki mai mie kiki to hono ngā kheipunei mie kiki a ngāti tō. Anei mātei ki o mātou me mātua tūkona ka taia, mie kiki to wairua o rātou keirunga. Nui rere mihi kāti ki o kota. Hara, kauia mai mie kiki te kuini o te marai a takapuāhia. Pahenga i aia mie ki te wiki pahuri ake. Ki te whānau winira, ki te whānau metikingi. Kei mo te aralo. Ki te whānau horo mōna miki i kei mua te arori a kutai. E rā mea katoa miki ngā tangata koina ngā taupahuri ake kataia. Kei runga te marae o tātai. Miki ki te hātapu kei runga ki a rātou nei kano. E haere ana kei tua tierai. E maumahara hoki ki te amorangi a tō tātou nei. Tino rongatirataka miki e whai ake e whawhai ana ki o ratanga o te reo ki angu whata. E mihi ana ki aia ki te whānau nunui me ki kei muri au ka taia kei rungu ta marai tēnei wa. Nui reira kāre tōru kōrero me ki e whaiwhai haere me ki e rere ana te wā. Ka tū ana me ki te mihi atura ki a koutou. Ki te mihi atura ki te haukāinga ki te kuini ngā waihungu te pō. Nei oa ka tāua tāua. Ta hara mai kei runga me ki te rātua tahi. Huri, huri no, huri no, tēnā tātou. Tēnā tātou, tēnā rā koutou katoa.